ane keta le kita le ple no thane ba kare pa kanyona ge de gen de ba kwale ta keta lowa no le kwa thile ne me thile ne sa aketa dita dole no mo kwa cho bi be no hele po di bosa kana keta le ple a khomya le thabu de ke ilbe ne ko